0: I rere kē te ingoa i tūhia ki ngā māpu i ngā tau ko tā hātū nei. I mainga e te Pākehā ko Mount Cameron. I ngā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kai tāia, hore kau noa hau kia kite i tētahi kēmo, kotahi, i tērā takiwā. Nō runga anō i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga, i te moana o Rangaun, ka kia e ia he kēmo tēnā ki taku titiro. Nā reira, ka hipokingia tēnā kōrero mo te kēmo ki runga i tērā maunga. Ka mukua te kōrero mō maunga tōho rā. Engari, nō muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka me mai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēnei ko maunga tōho rā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpē, te wahine i whakahuahua ki rā maunga. Nā no, i kite i a maunga tohoraha, ka mea i a he tohoraha te hanga o te rā maunga. Ko kura maro tiri te ingoa o te rā kuria, ko i a te wahine o kūpē, nā te kōrero, nā hoki i tapa te rā maunga ki te ingoa o maunga tohoraha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te imi. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui ki a tātou te Māori. Aha ko whakapono karaitianga, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohi ora, me tōna whati marotanga, ka hanga he tikanga. Kia kore ai e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohorā tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
1: Ai.
0: Ai, he ingoa rangatira. Ka mutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou wheako. Me ngā kaupapa e tikana kia tuku. Ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana. Ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā eka, ki runga i ngā mea katoa i te wai tai, i te wai Māori. I te whenua, aha ko te ngāhere. Aha koa, aha ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaaro nui i whakatakotongia e a hau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
1: Ai, rawero atu ki runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wene o ngā whakaaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi i te ao koi ara ngā reo o te ohanga o te ahara nei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
0: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mei ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, ni. Mā taua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatiratanga o aua ki. ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi nō rātou e nā reo, kei ngā kamupene nui i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo, Joe.
1: Mm.
0: Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea e mōhua nāhau. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātou kia mōhio ko te political supremacy. Tuarua ko te economic development. Nē, inā titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whakaaweawe i ngā kaupapa pai, e hara no roto i a tātou o Aotearoa no ngā tīki whara whenua pēnei i Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei i a haina, ko ngā tīki whara whenua pēra i a rātou, ngā mea e meana, anei ngā mea whakaaweawe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā te tahi atu mea. Ko te mea tua toru, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraunga, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga.
1: Mm.
0: E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao, i te auhou. Ahako kōrero tātou mo te generative AI, ahako kōrero tātou mo te health AI, ahako kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pāngāna ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e ahau. Engari, ahako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e ora ai te whakaaro ki te whakaako i te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hāpai ngiāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaaweawe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka pāi e tātou te mahi i te āwhau, papai e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, mei ngā e maunga taitai. Ko ngā maunga taitai i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea i whakatakotongia e tahi kaupapa hei hāpai ngā mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga i te ao rorohiko, i te ao hangarau, ki iwi kē, mā rātou e nā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kaua rawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, te tahi mea, e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, koia anō ētahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo i e nā mea pai, hei oranga mō tō tāua i.
1: Ai, rawere watu, kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pēra, ki te haka ruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, kotahi mano i warai wet kau mātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae, Peter Lucas.
0: Ai, kei te kōrero tonu te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai, ko ngā reo irirangi Māori, e nā e tino kaha ki te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei i tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e ora ai te whakaaro, mo te kōrerotanga o te reo. Me te whakapāhotanga o aua kōrero me ngā waiata Māori. Whāroa e tituhia ana e ngā kai tito o te ao Māori. Hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kai mua i te aroaro o ngā iwi. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā kērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tāna ingoa ko Karen Hall. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tāna pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tāna pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tāna pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tāpā i ngā iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Oi anō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetetanga, te ātetenga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Ka warawa tātou e ware ware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me whakaaro hei kōrero sanga mō tēnei rā, tēnā koe jau.
1: E mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, ke whare ki hea ki rungi o tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga. Rangatāku ki a koe i tēnei wā e Peter Lucas, ke matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Hoi no e tātou mā ko te reo te reo Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika. Me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna haeranga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā. Whai atu i wenei o ngā kōrero ki runga i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori. Kia mau tonu ki wenei o ngā pūtia tautoko, kia pāpaho tonu ana wenei o ngā koupapa o ngā hapu me ngā iwi o ia te rohe huri no i Aotearoa. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhetu, ira tahi te ia rere.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

anō iho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rēhita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te rewharewha. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, ki tō kai whakarato hauora rānei.

0: e whakarongoana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu i ratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika ko Daphne Popata tēnei e hautuana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumāwhetu i ratahi. Hoi nō rā, hoki mai o nō rā tātou mā, mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hākinakina o Aotearoa. E tēnei wā ko hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
2: Wā, morena e te tuahine o tira morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
1: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitipōrori ki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia e tahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
2: Tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te 18 ka hau kerekere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori te kau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, aihe te tīma ko tino whaiwhai haere i te prene i te mahere. Ne? Te kaumāwaru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i whiwhi piro Watene Zelesniak ki tērā kokona ona ko tūaupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmene. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti ka toa ki tō tātou kapa rua i te 18.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangi hakata kua tahati nei i pōhehe pia o ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina i te kēmu i tērā wā. Hoi nō rā, he maha ngā whānau ki konei ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki e tautoko pau te kaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu, ko tēnei tō tātou tau. E hakapono ana koe ki tērā?
2: Nei, e te tuahine, ai. Ko whakaia hau ki tērā kiwaha. Engari, ko te mea pai kia hau. I ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki nui i tō rātou ake mahere. Pēne i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te raroa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou i ngā taunō muri ake, ko kite, pia, whānga kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
1: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata e heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te tekaumārima, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā motera o ngā kēmu e haere mai nei?
2: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tā mō i tēnei kēmu e hoama. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpū. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tua rua i tēnei wā. Engari, no ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kā hinga. Ko te mea nui kia hau. Ka toa ake ēnei kēmu ki Wainganui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki Wainganui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby, tērā heaha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
2: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua kite mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te 2-10. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders no te atua o te ao Whutupōro ko Richie McCaw tira. Hoia nō ko kite pia i te kounga o tēnei toki. Ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players mi ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te haua whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākoro ki te ACT Brumbies. Haukerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekau mārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātau. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika. 27 ki te 37. Te kēmu mutunga o te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātau 46. Ki te 24 ki te Fiji in Drua.
1: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wainganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
2: Ai, tino pātata ana i nei tima e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa kua eke ia ki taumata ke i tēnei kemu o te whutupōro ko Roy Gard anō, te hawhepeke. Te hawhepeke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te ōpango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whineanga Nofo. Te kau mā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
1: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātou i tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou i kōrero kia Te Reo Peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noiho e toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
2: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te timo te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Peita. He uri no te ararawa no hokianga whakapaukarakia. Ko ki te ahau i tōna hua. I te taha o te kakari ne, o te scrum. O tōna tūranga te nama ono. Kare kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki ahau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, ko mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murira i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, ko whiwhi ia ngā piro maha mi tāku e kite ana. Hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, ko kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma whutupōro ki Wera a tērā tau. Ko te mea hapa ki ahau, ka wehe enei kai tākoro, ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea. Ka wehe tō mātou whānau. Koe nā te mea nui.
1: O, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa, e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai te hakatatai o te whutupōro o te ao, te kapu o te ao ki Ahitereiria tīra tau no reira. Tēnā pia e Waimari ana rātou kua whiwhia i tēnei tama o te tonga o hoki anga. Hoi no rā, hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te neti pōro.
2: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, ko tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma. E rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipaunamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi i tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomahanga ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei Wanganui ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Ko taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao niti pōro i tēnei wā.
1: Ai, tēnā koe e rā kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
2: Anei pia tētahi pikitia ne? Mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa nei, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Friends. Ko tā rātou kirimana ia tau. Ono te kau mano. Ki a hitareria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea a te pūtea i reira. O tira, ko te hua i reira, ka tākaro ki Wainganui i ngā kaitākaro matua o te ao. No te tima Diamonds, no te tima o Jamaica, no te tima o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākaro ana.
1: Ai, tēnā koe e apira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira, nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tama toa. Hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iwi.
1: Ai, tēnā koe kia paiteroa ngā o tō wiki. Hei tērā wiki, ne?
2: Ai, tēnā koe te tuahine. Kia ora mai tātou.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu nāno tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai, kei konei e ia, hei whakamohio mai ki a tātou, ngā kaupapa i takoto mai nei a ia noho ana i roto i te haukāinga. Kia ora mai ano, Jaden?
3: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a mātou o te kao.
2: Ai.
3: Kua nui hoki i ngā hua, puta mai ana, o tira, rau anō ki te rongo i tō reo. Nā runga anō, kua roa te wā, kua whai wāhi taua ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re tēnei te mihi atu ki a koe.
2: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, ka mutu, i rongo ake o i ngā wiki kua ngaro ake nei, i pāmairo te haukāinga, ngā mahi, ngā mahi e hurihuri he reana, mahi ngeana kamutu ngā iwi o te haukāinga o te kau o i roto i te marae o Pōtahi. O, tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ai. Ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, kamutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koia wēna wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, kamutu te mea pai e Jaden e ia tāu e kōrero ana i roto i tō tātou reo, nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e noho mai nei te haukāinga me pēha te whakatakoto e ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, kamutu kamihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Kamutu e pēha ana i ai ana, mō tēnei wiki, e pēhāna ngā mahi e pāmaina ki a koe me te kura, me wetahi anō ngā kōrero kei te haukāinga.
3: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a mātou o te tauri, i tērā o ngā wiki o a te, hei te, i tērā o ngā rātapu i tahāke, kua tūmai tētehi wānanga i roto i a mātou, nā te kahu o tāonu anō i whakarauara, he kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei ki a mātou o te taitokerau. Nā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakakotahi mai i ngā rangatahi puta noa i te hiku o te ika. He mea tohua hoki e ngā heamana puta noa i te hiku o te ika kia tonoa e rātou rangatahi puta noa i ngā iwi o te taitokerau ki roto ki wēne o ngā wānanga o tātou. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te aupauri. Koe ara hoki pē te tahi o ngā mea nui, he kore ai tātou nei kōrero e mahu e wareware tia.
2: Ai,
3: o tira, i te tūnei hoki, i tai mai hoki tēnei ohu rangatai ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi. O tira, o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna pāone ngā ruhe a te wiki taitimu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka e runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō Māua, mō Tāua, o te aupauri. Nā nōrunga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te taitokerei. Anare, e tika ke mihia ki ngā tangata pēnei a ngā hui a harawira, o tira ki tō tātou nei whānau, e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga, e puta mai ana i roto i a tātou hapuri o te hiku o teika. Anare, e tika ke mihi kātika atu ki a rātou, me tā rātou kaha whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei. Ai.
2: Kamutu, e Jaden, ia koutou e mahi anei wenei mahi, e ngā kai whakāko ana i a koutou mō ngā hītori nei, ko waimanga ngā tāngata e mōhio ana koe, e whakamōhio tūna ki a koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
3: Ai, i tāmi mai i runga i tō mātou marae o tō tāua marae o Pōtahi,
2: ai.
3: O atatou whanaunga a tipene kapakingi mā, a eru kapakingi mā.
2: Ai.
3: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hitori o tō tātou nei iwi o te aupauri. Oh. Anare, e tika ke mihi a kia rau, anare, a te mea koraiwa hoki te tihi o ngā tino mea kaikawe i te mātauranga o te kāinga.
2: Ai.
3: Tō tātou nei whanaunga tipene kapakingi e tūana hei pauwhakarai o tō taua iwi o te aupauri, o te runanga nui o te aupauri, o tira ki te taha o e te kapakingi nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana ki a raiwa, nā raiwa anō i whakapuakina i tērā momo hitori i Wanganui a tātou.
2: Oh, kia ora ki te rongo atu e, kei ko nāna wetai kai whakākoa nei a koutou me ngā kōrero, ngā hitori o nā mua. Hono kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki i tēnei wāhanga e rongo ngi ake ana e ko wānangia te roto i te aupauri i potahi. E runga wānanga kua pāmai tērā tau me tēnei tau. Kamutu e kite ake ana uenei kōrero e whiti haere ana e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri ana e ngā taima o ngā wānanga nei he pāna ki te praire, i te ahiahi o te praire, ki te rāhoro, ki te rātapu. You know, toru anō ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki hoki mai e toru anō ngā rā. Te mea pai kē e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia pau pea e rima rā ngari e hōrore pea Wainganui te krimete o wera wā.
3: Ai.
2: Ko tērā pea te taima pai e kia hoki hoki mai rātou te hōrore a ka wānanga e wera taima, ne?
3: Ai, ai.
2: Ko wera ka tū.
3: Kānau ki tēnā momo āhuatanga.
2: Ai.
3: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau e ni e whakatū ana i wenei wānanga i Wainganui wena wā.
2: Ai.
3: Engari, mō tā mātau wānanga i tūrunga i te Anzac Day, te Anzac Weekend.
2: Ai.
3: Nā runga anō ka whai wāhi mai ngā tamariki ki tēnei wānanga o mātau.
2: Oh, yeah. Oh, ka pai. Te mea ke e kitenge ake ana, e rongo nge ana, e mahi nge ana i te hau kāinga. Kamutu, you know, e here mua ana te aupauri i wenei āhuatanga, ākua anu i awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana i ai ana, e mahi tonu nge ana wenei mahi Wainganui i a tātou i ngā tau nei. Nā, kia ora mai ano Jayden, me wenei wāhi kōrero a tāua, kia rongo mai ano ngā iwi, e whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, a ngā iwi o te aupauri kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana ki ngā āhuatanga o te hau kāinga. E moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga kei kona tonu e mahi ane ngā mahi. Ai, ka pai ki te rongo tu i ako e tēnei wahanga i a tāu e kōrero ana, ne?
3: Ai, tēnā koe atu gili ko whai wāhi mai kia hau tēnei haora o te ata.
2: Ai, kia ora mai anō, ngā mihi nui kia koe, Jayden. Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai anō, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto i te hau kāinga i te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero, nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua iaha tāna mahi kei kona te hohounutanga o ngā mātauranga kei iaia o ngā hitori o te hau kāinga. Nano reira, ngā mahi nui.

0: Ai, kia ora rā, e tiwe te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōruru e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
1: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e hakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
0: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. O hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
1: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mukuake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kaumātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki nge o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e ho, i te praerera, he... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minena. Nō reira, he pai tēnā.
0: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tero ngā porehita i kōrero nei e koe?
1: Pai ake ngā kōrero tatawa whaia, tatawa neni noa, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tatawa auntie, Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kahore oku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki oku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
0: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki wāinga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrua au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrua ana koe mo te reo o te taiao?
1: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ei, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu pai ki ai, te wairua o te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou o te tai hau aurio, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna kia mātou te hauraro o hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo, he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, orite ki te wā waiata humane ana. Nō reira, wera, koera te kohunitango taku kitenga, heaha te reo te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
0: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero. E pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā ankara ki muri rao te marae kōrero hāti ki hi ana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne e mai?
1: I roto i ngā tono o te mā tāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru o Waihau o Mitsimiti o Whakarapa. Taku tupuranga katoa ka rongo nei au i te reo e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te whutuporo, praewa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātau ana ki wērau ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
0: Nō reira, pēhiara tēnei o ngā tūmomo hui kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa te rohe whānui o te tai tokerau. Heaha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tēra o ngā kaupapa.
1: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. Heaha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
0: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o tūranga rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero ki roto i tēnei o ngā tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārua. Hoino, he kōrero hakakapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
1: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai toke reo whānui. Nō reire, mihi ana ki Taua Hungara.
0: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kā koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runungo te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara, ki te tuku kōrero mō te reo o Tihikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o Tihikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika e wā te kaumā whitu I rātahi te iarere.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o ia rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, Kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tōkai whakarato hauora.

0: Te Reo Irirangi o te Hikua Te Ika. Iwa te kauma fitu i rātahi te iarere.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga Te Reo Irirangi o te Hikua Te Ika. Iwa te kauma fitu i rātahi te iarere. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā koro e pāna ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi nō reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e whae Joanne.
2: Tora,
1: ai,
2: yeah.
1: Ai, mihi atu ki a koe e whae Jai, whae wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarongo mai nei. Tēnā koro mai mo tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
2: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā, i tai atau ki reira i nā nahira hoki. Yeah, he rereke anō ngā mahi o te tai pūnara ki ngā kōrero o huhanai nā nahira. Yeah, kwa whai wā ngā wahine ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te taipunara anō reira. E mihi ana ki ngā wahine kato me tō rātou whakaaro tūmai a tūrangatira ngā mana wahine.
1: Mm. Ai. Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aronga matua mai i tō taenga atu. Ki tēnei o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi?
2: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou, mō tō rātou whānau. He maha ngā atake raru ne, ngā mahi tūkino te kāwanatanga ki ngā whānau. Nko ngā wahine te nuinga te wai kawe atu tērā mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Nō reira, wera wetahi o oku mahi, he mea tautoko o noiho i tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana, i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki, e trai tonu ana a whimo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā. Era mana o te tiriti, no reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi. Whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau. He akoranga maha ki Wainganui e rā mahi mera. Yeah. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira. Kia kaha tonu tātou.
1: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū hakamana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou. Kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōrero o te karauna o koutou ngā mana wahine. Kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga. Kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
2: Ai, well, ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā a mea katoa ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu, kia whai o ake reo kaha, ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
1: Mihi anō kia koe he whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa ke te koro e pāneki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme, Y2700, mana wahi ne kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whai a Joe, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe ho, mauri ora.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whai a Joe and Mari. Tō tātou wai Mari e whai wāhi atu ia ki tēne o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēne o ngā kaupapa, ki te tautoko marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te ropu hakamana te tiri te o Waitangi. He kaupapa nui tēne kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tako mā pitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tungana nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kinekine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko tika. Pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, mihi anō kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangene ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kaumātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke, ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kaumāwhitu ngā kēmu, ko himo atu, ki te rua, engari i te wiki nera, ko tō āke tō tātou kapa toru te kaumā on waru, ki te kaumā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra i hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shed, i Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā tuki nui anō, pēnei a Jackson Ford, i James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I tērā atu taua kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o ko taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau o whakaro e hoa, hea ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mō ia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia, e rā puke ngā anō, e kitea ea tātou i tērātou. Hoi anō, kā kitea hau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpia ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
0: He tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futupōro e ho.
1: Hoi, te futupōro ngai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te Whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teitei tanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love no Te Atiawa, rua te kau mā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, ko nafe te rehita. Te rehita tanga o te rā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake, ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, he hau etahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: Oh, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou. Hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o Te Atiawa, me te tauihu o te waka ki te Waipaunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiki tiki. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite e te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike tēke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Olberg.
0: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wētahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongoa hawi tērā kōrero, engari kei te hērāta ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Olberg, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa ki Arasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga waikinga whanaunga e hakarongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā rau atu koutou e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākina kina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tau toko ana ki aia. Nōra mai e te iu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohi i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu ki a koe āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina mo tēne o ngā wiki, mautonu mai iwa tako mā fitu iratahi te iarere.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku kai kōrero mō te rāne, mō te wiki nei, ko Rihari Dāgavil, kamutu te mea pai, kei rotonu I te hau kāinga o te tai tokerau, kamutu kei kone eia. Kia ora mai ano Rihari.
2: Kia ora mai no koutou, kia ora koe Gilly, kia ora tātou I te hiku. Ngā mihi kia koutou katoa.
1: Ka pai ki te rongo atu I te reo o Rihari kamutu te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua kamutu e kōrero mai ana kia tātou, hoeno kia mōhiono I koutou, kei koni ano tātou e korikori hēre ana, e mahi ane ngā mahi kamutu te mea pai kia oti ngā mahi ka tutuki mō ngā rā kei te hēre mai. Ahakoa, e kōpeke ana, mōhio nau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
2: Aira, e sika ana. Ki konenga, e ngā mahi katoa I roto I a te ao Māori, ki kona anō ngā tiki me ngā heke ki roto I a tātou. Engari, ko te mea ke, pēnia kene, Gilly, kore rau a tātou te Māori, e hinga ki ralo, mūsi o tui, haere tūno nā, haere tūno.
1: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga kei roto I wetahi ngā mahi kamutu. Ka rongo I koutou wetahi o ngā kōrero e whiti whiti hērana. Ka amuamua I wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me āta titiro tātou ngā kaupapa e horangi āna kia tātou nā te kāwanatanga e tahi wena o hakaro e puta hērana e tahi anō tātou kia kite ake e ora rānei tātou I roto Aotearoa, ne? Pēha tōu nei hakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāremata.
2: E taenga, mō tāua mō te Māori kau ke e kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea, ko rātu ki haere naru ngai tō rātu a haere. Koina e kōrero e meana a tāua te Māori, e ori tēna tāua ki te katoa. O tēna mea te tangata o Niutirene Aotearoa. Mea tēna, e kaupapa tēna, engari ko Waima o tātou. Ngā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira hako wena mea katoa, koutou Shane e Winitana. Kore tāia koutou te meme a hau, New Zealander, anahe, kahore. Mea te pena koe meme kia, he Māori New Zealand, nā ko tau toko au. Nā, nō reira e tātou, mā kaura te huri ki te haka pākea mai a tāua. I a tātou. Tātou te tuatahi, he tangata whenua, tangata tukuiho, kaitiaki, Mō ngā taonga tukuhio haere tunu nei tātou. I runga I tērā kaupapa, kei te papai, I ngā mea he ai te kawana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana o te tangata, nā ki te kenauro te oranga tamaki ai nena, ko peke mai ngā Māori reto reira mea tū pai. I tū mea ko rātu ngā mea tō hua, me kīra e roto I te kawana, he mahi e ena mahi tai maha. Nō rea ko tuku mahi hei tau toko tia rātou, mai wena o ngā tūranga, Ko whakatū wheratia me kīra I roto I te kaitaia. Ai, mea tū mahi a ngā mahi. E kona I tātou, hono tātou kaue a wangoa ngātou I te mea, e mahi na rātou mo te kāwana. Ko te kāwana hoki, na rātou uste te kaupapa, I haka heetia, ko koutou, e mahi na kuratou ira, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari wahetia ki kona koutou, e hei mamātū koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūna koutou ngā mea, o tēnā mea te hee, Ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna I a rātou. Ma koutou wena mea e mau hara, ma koutou na heno. Ma koutou nei hoki mai koutou ki a mātou. Ngā kau mātou me hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tau toko I tō koutou hihia.
1: Nā koa e Rihari, kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai, hei whakamōhio mai ki a tātou katoa, e pēhāna te here o tātou I tēnei ao. Nā koe au ki wēna wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana e Wainganui a tātou. A koe, ka titiro e koe I a tātou e noho nei konei, ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa I reira, ngari ka kaha tātou ki te mahi ano i roto i tō tātou nei rohe o Aotearoa. I ki tāku nei titiro, e ka paita tātou noho i kone, hono mā tātou anō tātou e tiaki, mā tātou anō tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e wainganui a tātou, ne?
2: Ai, he tika tēnā.
1: Ai, ka pai.
2: He tika marekana tēnā. Ia nena ko taihi te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātou no i raro mai o tāte whakawhanaungatanga, i raro mai o tāte tūkana tēnatanga, te whānau hāpuri, hei aha. Hei tau toko ano i a tātou, ki a tātou no te oranga mō tātou, ngā kua takataka i a tātou te kāwana. Ke kaha tātou ki te whapae tu i me kīranga mea e tikāna ke mai ia. Me ngā mea e kie nei ki rope te kāwana, pere a mātou i nāe nei, e whakaronga tu i tēni rā, tō mātou kai takahaere Karen Fox mo te tribunal e whapae nei mātou. Mō te tahi kaupapa, mā te Māori na hakahaere, ko mea te kāwane, o no, kore tae, mea tūna mātū kāore. Koe tira te kōro te ao Māori, tūtu noa, me haere tūnu tātou.
1: Oh, kia ora. Ka pai ki te kōrero te kia koe mo te wahanga o tēnei rā, a koe hoi no e wai anoi atu kia koe te mea pai, hei, ko tia tāu e wetahi wāhi kōrero manga iwi o te haukāinga, hei whakarongo mai, ne?
2: Ai rā, i tino hiongari kia ha. Ko te kaupapa kia hau kia tātou katoa. Aha ko ena mea katoa e tātou mā. Kia kaha tātou ki te api. E te api o tātou ano i te tuatahi roto i o tātou hāpuri. Kāinga, o tātou kāinga me o tātou whānau nei hoki. Kia kaha tātou.
1: Oh.
2: Ka oi tukua mea te mea ki te kore te kāwana reira ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata. Tū kaha.
1: Ai.
2: Tū kinungai te mana motu hake ko tāua ngā rangatira o... Ēnei o ngā tuku ihotanga.
1: Ai. Kia ora mai anō Rihari, ka rongo mai anō a te wā. Nā no reira.
2: Tēnā koe, ngā mihi kia koutou.
1: Ai, hoki mai, ko Rihari Dāgavortera, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu, ka rongo mai anō koutou, te rereke ngā oetahi o ngā āhuatanga i tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi, i tāna e kōrero mai anā. Ka mutu te āhua o tātou i tēnei wā koe ware ware. A tātou ano ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori koe ware ware. Ki te ārahi, ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pāna. Wainganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.
3: Ai, he wai, he wai.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko Tāmiti Rākina tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tāti ki āia. Tēnā koe, Tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o tira e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nanana e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatanga o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te mata rahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātou toru. Anō reira, e tikana kia kōrero tāua mō era kaupapa.
0: Ai, kei runga nu atu tērā o ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai Tokerau rā, te kite, te tini me te mano, e tai atu ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
1: Nā, e tika na kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi ko haurau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou o te tai Tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai Rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kai Pai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. Kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu e ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika i watātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei, koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika, kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 tau noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan, me Ventia Noki, me te titiro haka mua kia manai e nei kirimana mō te tikau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tikau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rā tā rātou mahi no ngā tau ki mua, ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kaihaka rite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tainoa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kaihaka rite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori, no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. No reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
0: Tika tonu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihera, kia haka tika, kia ā te kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai, me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wau e pāne ki tēnei e tamati?
1: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko, ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kaumāwhā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai o te kirikiri me kai taia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai koni atu i te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri hei tāpiri atu i te fluoride ko tā kai taia he utu i te kotahi rau rua te kauma iwa mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēnā kia mātou o te kaunihera o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti āwhenua me ngā reti āwai i naia tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou i roto i ngā haka taunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda no te tau 2023 ko tāna mahi he hari te mea he tino karo engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto i a mātou kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori kia karo, kia haka tōmuri, kia kia huri, kia tahuri ki kaupapa ki atu, e rangi, e koretai a mātou te karo i ngā tono tono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai, hea hanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2020 mā whetu e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hori anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia hakatōpu i ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihera katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakarongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te rūma kōrero kei wanga nui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
0: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga i a tātou katoa hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield, ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui i a tāu i tēnei wā, nō reira e mihi tēnei kia koe mō wene o ngā kōrero e wharikia e koe e te tungāne tāku, kia koe e tamati, kia matara, kia ora.
1: Kia kaha tātou, kia ora.
0: Hoi noe tātou, mā mihi anō kia tāmiti rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokerau o te hiko o tika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o tika, iwa tako mā fitu, iratahi te iārere.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāinga very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: E huatu ana ki a koutou mai e 97.1 FM,
2: Te Reo o Muri Whenua.
3: Ai, kia ora rei, e tātou mai, nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā, nō reira me tārea ki tātou ki āia, tēnā koe āpera.
4: Ai, tēnā koe jau o te rātina tātou i te iwi.
3: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko o tika, pēhia rā koutou.
4: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
3: Ai, ho, mihi anō ki a koe, e whai wahi mai ki a hauara ki a tātou katoa i te rangi nei ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kina kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
4: Ai, e hoa, te kau mā. O, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, te rārangi āra e hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua, ko tino whakaarahi i te rārangi āra, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
3: Ai, kia ora.
4: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I tērā atu tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
3: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho te tima o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tima nei. He aho o whakaro e hoa, he aha ngā kōrero e ki te nei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata whitawhita ki tēnei kēmu o tiriki.
4: Ai, pātai pai tērā. E mohi o tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, o noho tā mōia i te taha o te whira. O anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā puke ngā anō e kitea e a tātou i tē rātou. Hoi anō, kā kitea hau, he mea pai tēne mo te tamatoa ne, ki te, Kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro hei whakaarahina i te tīma.
3: Ai, oh, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga te tau mutunga mō Tuivasa Sheck Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kōre ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
4: Hei, te whutupōro ngai o te Super Rugby, anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumāiwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, ewa. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te hauā whiowhio o Pōneke. I tāku e kite ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
3: Pēnei
4: a Dan Carter, a Bowden Barrett, a Carlos Mintama, Ruben Love, no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēnei te Crusaders i te Blues me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i Nanahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, ko nafe te rehita. Te rehitatanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
3: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i āia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngai o e hoa no reira ai he hawetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
4: O, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoi anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
3: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro I tēnei tau, ka ki tēnei ue niwa ngā āhuaranga anō, ki roto I te futu pōro, nō reira ai āhua mimiti haere, wetahi o ngā hakatatai ki wanga ni a tātou I tēnei wa. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe I tērā o ngā whawhai?
4: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o te ati awa. Me te tauihu o te waka ki te wai paunamu me hā moa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki ōtara ki te tonga o Tāmaki Makaurau pai te kite. Ia ia e tūtūngia I tērā taumata. Ne taumata tike tike. Kāre kore ko te nuinga o te ao UFC I whakaaro ko Jerry tērā. E haukere kere tia I tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga I te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Alberg.
3: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau I wāna kōrero ki runga I te pūrangi. Tino, eha, kāwau māro ana ia. Tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, a koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto I tēnei o ngā tūmomohā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi arā te tuatahi I whānau mai ki roto I Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
4: I rongo ahau I tērā kōrero engari kei te herātai ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa I whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
3: Ki Miramo!
4: Engari, e noho ia I raro I te, paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika ki a Carlos Alberg. He mea nui tēnei mo Aotearoa me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
3: Ai, tika tonu e kite ana I te hari I te kō ki wainga ni a rātou katoa ki Erasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tū atu I tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
4: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā ara wātu koutou e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tau toko ana ki aia. Nōra mai e tīu.
3: Ai, reira rātou I te kai kohi I tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokera I tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
4: Kia ora.
3: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai I watakou mā fitu. Iratahi te iarere.

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He Mango, He Mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, big. Mangonui.
1: Kia te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Ai, kia ora e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika. A ko te kai korero e whai ake nei ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro. Te reo ngā haka tātai nui o te ao no reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe tā koha.
3: A tēnā koe mara.
2: Ai, miha tu kia koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
3: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me te tahi puna hanumi ahau, i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku taina i tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki pai ngā hiehia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
2: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumato o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō taine hoa.
3: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
2: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātai, ngari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pēhia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata ki te ana i tētahi o ngā wā e tō ana ahi traira, ngari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
3: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, he pērā rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noho ana e mara. Te harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anoa Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
2: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop off tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu nā te mea kaorea no wetahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
3: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture i nāine kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiu anō i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro. Ka mutu ka pau te rua miniti, ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereidea i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa nā te nui o ngā kaitākoro horo e te tima o te aroa.
2: Oh, rauero atu, kite ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e, e kōrero ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e kite ana rātou o tērā step nā tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Oh, hoi no, pēhia rā te haerenga o te kēmu o te pāwhutuporo ki rō te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
3: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hi wainganui ngā tāne i whanakea no te kēmu. Kā kua ki tau i runga i te paipāpuri, kua ko horapa haere era momo ata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kia une, ko tino whakaaweawe te tīma tāne. I te hapori pāwhuti pāro i Aotearoa nei, ko te tino hihia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. Ā te tau e rua, anga tau e rua e tūmai nei, ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa, nā reira me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhuti pāro.
2: Ai, tika tonu, ko korero ke tāu e pāna ki tēnei kaupapa. Ki ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koina te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki, nā tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
3: Ai, tika, wow, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura, ki aune kahore e kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate ke, ko au ke te kai mātakitaki, kahore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i te rā kēmu. A me pono, i te hawhi tuatahi, kahore e te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui. Tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mahi hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku taina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
2: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi katoa ka wini i te roanga hakataitai.
3: Kamutu, tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kātū ki Wainganui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
2: Ai, tika tonu koeara ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. No reira, mihi ano kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. No reira, koina te take e haka pātu ki a koe, kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarungo mai nei e tākoha.
3: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku taina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
2: Mihi anō ki a koe mō wera o ngā kōrero e hoa, ka ki te koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
3: Kia ora, tēnā koe.
2: Ai, hako te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutuporo mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu kurunga ke ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā. Kia whai pūtea wene o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. No reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Waikanae. Now Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Waikanae.
1: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori. Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kū kei runga i te toko waia kōrero ko Rāni Erakaio, ko hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huria ki tātou ki te pōhiri i aia, tēnā koe Rāni Era.
2: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
1: E tēnā koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rānei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi, hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
2: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko longo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakarewahia e nei o ngā kōrero. Ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e whai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki tauragi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koi apea ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kā purapura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Pū ki roto kia hau, o tira kia mātai o roto o Whangaroa. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki tauragi wāinga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā panoni, ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā wena o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi e whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kua hau mai tātou, kua hahu mai tātou, kua hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pōti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou, koia tēnā ko te kēmu futu pōro o te ao porotiki e ki te anō tātou, ko te ao Māori anō tēnā futu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
1: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
2: Me pēnei pēr taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātauana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Ko whati kē tau a hononga. Kaore he waka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaro nei, ai roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātou, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Arira, ko te hōhonu tango o roto o tēna, kwa whati tika, kwa whati mārika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o te whakaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
1: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kwa whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, Kua kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kua pāhimo nei. Nō reira, e kohikohi ana rātau i ngā kongakonga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, ne?
2: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e meana ko tātou te whutupōro i tēnei tau nei, ko tātou te whutupōro i ngā tau pōti hea kēnei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku, lawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana, te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku ne mahi roto ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāriu e haere mai nei. Kia whakakahangia, kia mataku rātou, kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti o waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei, kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai au, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i wāinga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
1: Ai, e tautoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nora e tuku mihi nui ana kia koe e rāni e rā i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nora, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
2: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wā tātou mā tāpono, kia u tātou ki wā tātou whānau, kia u tātou ki wā tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakāro, e māra māna, e mōhiana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira, kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
2: Me tau no, kona.
1: Ka tia ke rāe hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riro mā e nei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna me lākitanga ko tau mai ki runga kia tātahu. Tuarua ki tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui tō tātou kuini Māori a ngā wai honu i te pō. O ti rā me tōna whānau whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mārire. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā re āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

ko te wai, nai nei, taipari, tai timu, ko te te kaumārua meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia, te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko te nei rangi, he mane, he rā, hina rā nei, rā hina, te te kaumātahi, o mei, o haratua rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou, Māramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga, kei runga noa atu e ho mā. Nā reira he wā pai tēnei, kia mahi, i ngā mahi auaha, kia mahi i ngā mahi, ua. Kia mahi rānei i ngā mahi e pai ai ki a koe. Nā reira e homa ku ia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku ki tō tātou ki tēnei rangi, e pāna ki tēnei rangi, i rungi tō tātou Māramataka Māori ara ko Tangaroa Whakapau. Pānui tuarua, e homa, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi. Te takauma ono o mei, e tū ai ko ngā whakataetai kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau, e homa, Tāmaki Makaurau. Nā, ka tū tēnei o ngā whakataetai kapahaka ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena, Tāmaki Makaurau, kei roto i pū i te taone o Tāmaki. Nō reira ko ia tēnā e homa. Mena kei ko kei Tāmaki Makaurau koutou e noho ana. Tēnā, me tai atu koutou ki tēnā o ngā hui, hei tēnei rāhoroi, hei tēnei hātarei tautoko ai i ngā rōpū kapaka, tautoko ai i o koutou ngā whanaunga, tamariki mokopuna rānei ka tuaki. Nō reire hoa mā kuia e nā, ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tetahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Na, he terenga tēnei e pāna ki ngā rongoa Māori, me āna whakamahinga mai ngā tipu, mai ngā rākau. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia kia ki te tohunga rongoa Māori, ara kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā tiringa, e kia nei ko te whakapapa o tāne. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoa Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha huri noa i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. Inā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e re reke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare pei runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e ona korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Peonora e koro, tēnā whakamārama mai kia mātau e rongo nei kia koe i tēnei rangi. Te whakapapa o nā rongoa Māori.
1: Ah, kia ora. Kia ora e tata maiti. Heo e anō rā, me hoki haka anō nā kōrero a mihi atu anō hoki kia koutou e whakarongo maina. Ko te pātai, hea hao tātou tīpuna i mōhio ai ki ngā rongoa nei. Te whakahoki i te pātai, tāmai te wairua o te atua. Tāmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tūpuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tūpuna. Nā, he pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he whakautiria mai enei mea whakatūria mai nuai te wairua. E hara i te mahi nuai ho, e hara i te mahi tamariki, e mahi tapu, e mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, wei rā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, koe ni he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai he kia whiwhi ki te mālama mōna ngā rongoa nei. Heri te kato, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haiponua māna. Holoholo ira wā koe i ā koe, waka tika tika la wā koe tō whatu manawa, tō tinana katoa i ō whakaro, mai i runga i tō māhuna tainoa ki ō wai wai, tō tinana katoa. E kia tano koe i te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, hei punua māu. Koe ne anō nā kōrewa tātau kui a koroue i mua. I mua anu atu te taina mai o ngā karaiti ana kua mahi ke o tātou tīpuna i ene mahi. Kua mahi no atu. Kua mahi no atu rātou, i mua te taina mai o te karaipitore ki Aotearoa. Kua mahi rātou. I o rātou wā kārehe tākuta. Hai hare mō rātou, te haria rātou wāhini e te whakawhānau. Kāre rāhuatanga katoa. Tō rātou tūranga i roto i tu wairua. E rāhuatanga katoa, e pāna ki e nei āhuatanga de mahi rongoa. Kwa takoutou te kōrero, e lere mai te wai ora i te rāwhiti. Koe nei te wai hei whaka mākūkū i nā pakia ka o ngā rākau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātau tōna wā o te tau. E pua wai ai ngā hua tōna wā o te tau. A e māo ai ngā hua te ai tōna wā i te tau, o te tau. A ho mai hea te kōrero. Ki o tātou mātua. Ko ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou. Ko ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā ko tātou tūpuna me ki e rua nā wāhanga i puta o tātou tūpuna. Ko ngā mea o tātou tūpuna i whakaaro nui. Ko i nā ngā mea i mau ki nā tohutou i hōma hi e te wairua o takai hanga. Ko ngā mea o tātou tūpuna i kuare. Ko i nā ngā mea i ako. I te whaiwhaia. Kānhoi e rua e nei ako, e rua e nei āhuatanga, wehenga i roto i o tātou mātua tūpuna. Koe tahi e mākut, whaiwhaia, koe tahi he ako, te whakaro mui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki, koe rā nā paipera o tātou mātua tūpuna. Nā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa. O rātou kāwai. Te taina mai ki Aotearoa nei. Kā ki te o tātou tūpuna i te ātāhua o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maung, rōng atuana rātou e kōrero lero maina ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā nahere, o rōng atu rātou ngā rākau e kōrero maina ki a rātou. Ki ngā roto, tānua ki te moana nui a kiwa. Ki ngā puke, tēnei whenua nōhia. E tu wairua te kaihanga. Kārahina mai e o tātou tūpuna ki tēnei whenua. Kārahi e ki mai hei whenua mō koutou. Engari, hei mana ki mā koutou. Ka hō mai ngā ture. Ka hō mai te Māori me te kawa. Ki o tātou tūpuna. Ki mā o Aotearoa. Mai tērā ua, ka tīmata te māra mahare o tātou tūpuna. Tino tika ngāke o te ngahere. Me tōna kaitiaki, o te wai, me ōna kaitiaki, e rua nā kaitiaki o te wai. Ko Tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. Ko Tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa, wai muana mai, wai tote mai, wai Māori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. Ko rua mano, he waha ngā no tōna, kai rato i ngā wai. Ko rua mano tēnā tupuna o tātou koe nā te mea hai homai, hai whakaora i a tātou, a hai patua noho ki a tātou. Ki te he tātou, nā, a pākia tātou. A ki te pa ki te he tātou, hare atu ki te kia ia, te kōra atu kia ia i te he, nā, a whakaora hia mai e ia. Whakamahu hia mai e ia te mat. Ai, me ki rā ia hukunu mai ia tāne nui tēnā. E, koina nā, koina te, te, koina nā te mea te, te kaitiaki. Koina te kaitiaki o tāne, te kaitiaki o te rākau. O te ngahere, koe te matua o te rākau, o te ngahere. Ana, kuahu whenua, neone. Koe nā te kaimanaki o te o neone. Ana, i ahu mai hoki. I apapa tuanuka.
0: Me huri tāu i nāinei ki te titiro ki te honotanga o enei kōrero kua puta e koe. E pāna ki a Ranginui, rāua ko papatūnuka. Nā ko te pātā i nāinei, he hanei, nā hua i puta mai i enei tokorua, me ki ko ngā whakatipuranga o ngā rākau me ngā tipu.
1: Kia ora tātou, ko te whakapapa tēnei, ko te whānau a tāne, ngā rākau. Kā moe a tāne i āpū, kia puta o ngā rākau iti o te ngahere, me ngā manu, me ngā ngārara katoa, koenei ngā tamariki a tāne. Tainua ki nga ototo, kā moe a tāne tana wahine tuarua, kā moe i a mūmūhanga, kia puta ko tōtara nui, ko tōtara pōriro, ko tōtara papa whenua, ko tā wini wini. Kā moe i tana wahine tuatoru, kā moe a tāne, kā moe i a tū kāpua kia puta, kahi kāwaka, ko mangeao, ko pukatea, ko kahi katoa, kā moe anoa tāne, tanga wahine tua whā, wahine wauriki. Kia puta ko rimu, ko kahi katea, ko matai. Kā moe anoa tāne, kā moe ia mangunui, tanga wahine tua rimu. Kia puta ko tawa, ko karaka, ko taraire, miro, ko hinau. Kā moe anoa tāne, tanga wahine tua ono, ko lurutangi akau. Kia puta, ko tāne kaha, ko kauri, ko puta wētā. Kā moe anoa tāne, tana wahine tuawhitu. Kia rere noa, kia puta, ko aka, ko kareao, ko tātara moa, ko rātā. Kā moe a tāne, tana wahine tuawaru, ia te pūwhakahara. Kia puta, ko pūriri, ko maire, ko eni araua tamariki kōi oio. O te ngahere o te wāru i a tāne. He rua tanu ala o te mariki. Kā moe anua tāne, tanga wahine tuaiwa, i a punga. Kia puta ko mamaku, ko pūnui, ko feki, ko kaponga, ko piko-piko, ko mauku. Ā, ko e neira a piko-piko ko mauku. Ko kio-kio, ko peti-peti, ko kōtuku-tuku. Kā moe anua tāne, kā moe. Tana wahine te kau wana wahine, ia tūtoro whenua. Kia puta ko rārauhe. Ko rārauhe ko eni te aruhe kōrero hi ake nei. Nā kā moe tana wahine te kau mātahi, ia hine mahanga. Kia puta ko kākaho, ko toe toe, ko patate, ko parapara. Kā moe anua tāne tana wahine te kau mārua. Ia huna, kia puta, ko harakeke. Ko tōi, ko tīkapu, ko kouka. Kā moe tāne, te tekau mātoru ana wāhine, ia tāwhara nui. Kia puta, ko kiekie. Anā kiekie hoki, anā kā puta, ko tāwhara. Ko te ureure. Kā moe anua tāne, kā moe tāna wāhine, te tekau māwha, ko tawa ke toro. Kia puta, ko mānuka. Kā puta, kā moe tāna wahine i te tekau mārima ona wahine, ia para mea whenua, kia puta ko te waipuke. Ko te waipuke koe nei te tāna tuakana a Tangaroa, e ki ake nei ko waipuke. Tangaroa tēnā, te kino Tangaroa ki a tāne mo te kōwhiritanga i tō rātou, wehena i tō rātou, pāpā i tō rātou, māma, tāna kino tanga tēnā ki a tāne, koe nei i puta ai te waipuke, e waipuke hia nei tātau. Tuki hia tāne, e hia nā tamariki a tāne, e tere ana i te waipuke
2: ngā tangaroa te e te wāwā i alau o tā whiri mā te. Koe nei rā nā kōrero, e kōrero hi ake nei. I whakapapahi ai o tātou tīpuna, te rākau, kia mōhiwa i rātau, ki te tatanga o ngā rākau nei, ki te uri o ngā rākau nei o tētahi tētahi, te hea te uri o mea rākau, pēnei mea tātou me te tangata. Koe rei kia i o tātou mātua, te korehe kai wā koutou pātaka, haere atu ki o koutou tuākana i te nāhere. Mā rātau i hōmai he kai wā koutou pātaka, he kereru, he kāka, he kōko, he pōkeru, he miro, he karaka, he hinau. Koe ni aini o nā kōrero a o tātou mātua, ko te mea nui kia mamahara, haere atu dungai tu wairua, ki te kato mai ngā rau, ki te rapirapi mai rānei, i te kiri. Haere i runa i nā mana ki tā ngā te kaihanga. Nāna te kōrero, i rere mai tu waiora, te rāwhiti. O whakatohia ngā rākau ko toa e hau. Mā te waiora i rere mai te rāwhiti, e whakamākūkū nā pakiaka, kia whaihu ai, hai kai mākūtou. Kia whairau ai, hai rongoha, mākūtou tinana.
1: Iahu mai reira, iahu mai e teo ngā kupu whakatauki, o tātou mātua, i ahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Kā ki te rātou te harakeke, a te tiro rātou te harakeke, ana. Nā peka o te harakeke ki te atu e rātou. Tēnei rākau, he rite ki te whānau tangata, ala ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ane, he punua harakeke kai te pihi hāreake, te rito. Ka tirohia e rātou, ala, te heo ngā rito o ngā rau o te harakeke kai te awhi mai te hitaha o te rito. Ko te tahi o ngā harakeke kai te awhi mai te rito. Tae no anō hoki ki te rau, kai te ngā rau pakeke awhi rei te rito. Ana ka pātai e te ai mua i rātou ko te hea te pāpā o te tamai tira. Ana ka tirohia tohu hi atara. Ka tirohia nei koe ngā te takotoa ngā rau, te whirihare o ngā rau o te harakeke. E awhi ngā ki te koe te tau ngā rau. Pakeke e awhi ana i te rito, tainua ki te o nā harakeke. Tana awhi ana koe nā te matua.
0: Kia ora rā e koro. O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tuake muna rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

kisua o nā rārangi, whakatakere o nā waka. E moe, o ki oki koutou te whakaratia. Aku tua hine, aku tua kana aku teina. Nā kura tua rua, nā manu kōrero te motu, kai te mihi. He nā kai whakawā, nā kā pura whakahikahika o te hine naro, kai te mihi. Ko taku kaupapa kōrero ia ko tēnei. Kai roto i ā tātou katoa, nā poropiti, e ora tonu ana i e neira. E teiwi, ai, e whakaia nau ki tēnei kōrero. Hei whakapuaki aku kōrero, me hoki, me hoki kā tika. Ki roto i nā tau tūkino whenua, tūkino i o tātou tīpuna. Ka whakaeke. Ka whakaeke mai te Pākeha ki tēnei whenuarana tira o tātou, ka huri te ao Māori. Ka noho rawa kore te Māori i nā mahi whakawhiu, tūkinoi o tātou tīpuna, ture tūkino whenua, mate uru tā. Tai atu ki nā momo hāhia te Pākeha, e maumai ana i te whakapono, i te rono pai. Nā, ka tipu. Ka tipu nā kura mihana, karai piture. Ka mōhi o tātou tīpuna ki te karakia ki te atua Pākeha. Ka mau a hine naro, a wairua, au a tohu tohu, au a tuhi tuhi o te kawena tatawhito, a rāwiri, a matu, a perahama. I roto i au a tohu tohu, ka kite o tātou tīpuna te whakawhiu o nā tānata o wihipa, i nā tānata o i haraira. Ka whakaro ake te Māori, ki tōna ke nei āhua, e tūkino tia nei e te Pākeha. Ko nā tānata o i hipa, nā Pākeha, ko nā i haraira, nā Māori. Kā rāke te huna poropiti Māori, no roto i nā kura mihana. Ko āpera hama tau nui, te hiku o teika. Ko matu taira tāwhia o tainui, ko te kōti āriki rani te tūruki, te taira whiti, ko te whiti o rono mai me tohu kākahi, parihaka, ko te ua haumēne tū whakararo nā tiru anui, taranaki. He hato rātau tū hono kia tātau i e neira. I kite rātau katoa kai roto, kai roto i nā kupu krai piture, nā kupu poropiti, hei tohu tohu i atau a te Māori, mō nā maukino a te Pākeha. Nā, i roto i au atau tūkino whenua, tūkino tanata, ka ākina e rewi mani a poto o ō rākau te kīnitana, kia haere mai ki konei ki Taranaki, ki te rapu i te kupu o te poropiti. Ko te wahanu i tēnā, i tau atu ki mōkau, ki e rao Ngāti Tama, Ngāti Mutuna, Ngāti Ruanui. I mōkau e tau kaikai ana te iwi, e tohe tohe ana a Waikato me Taranaki mō nā haki. Ko tahi haki nā te kīnitana matu taira. Ko tahi haki nā te ua haumēne tū whakararo, te kanohi o te pai mārire, te kanohi o te pai mārire. Ko te tau kaikai ko tēnei. Ko te hea o nā haki ki runa, ko te hea kiraro. Ka kōrero a te wahanui kia te ua. E ua, ko te hea te mea nui o nā haki. Ko tā te kīni tana haki rā nei, ko tā te poropiti rā nei. Ka whakautua e te ua, ko tā te kīni tana. Ai, ka tika. Ka tika tau te ki a te wahanui. Ko te kīni tana, he kāwai tōna. Ko te poropiti, ko tōna kāwai, ko te kawena tatapito. Nā, i ōkai awa, i ōkai awa ka tūtaki a matu taira, te kīni tuarua, me tana kōrero kia te ua. E ua, e toru nā tāo nei, haere mai ai a hau ki a koe. Tuatahi, ko te wēteri ana. Tuarua, ko rama. Tuatoru, ko pāhia. Ko tāu, ka pā.

ko te wai. Nai nei, tai pari, tai timu, ko te 28 miniti, mai te rua karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mo taku kaupapa o te rā. Arā, he waiata. Arā, ko te waiata, hoia hoia rā. Nō reira, tuatahi rā, kia pakarongo mai koutou ki tērā o ngā waiata, a tuarua, hoki mai kia hau me tētahi whakamāroma.

Nā reira, he waiata tēnei, he waiata tēnei e whakamahia ana i tērā o ngā whakaaro mō te hekenga nui o ngā waka. Te hekenga nui o ngā waka ara o mā tātua o Tāki Timu o Tainui o Kura Haupō e rātau katoa. Hoi anō i kaha waiata tia te waiata nei i te wā o te pakanga tuarua o te ao. Hei aki-aki i te iwi Māori ki te mahi tahi ki te hei manaaki i te wā o te pakanga, hei manaaki hoki i o rātou hua rangatira, hua tāne e whawhai ana. I whakarau ora tia anōtia tēnei o ngā waiata i te wā o te nukunga nui o te iwi Māori ara mai te tua whenua ki ngā taone i roto i ngā tau 1960. Nō reira, kuia ena, kuia tēnā, te whakamārama mō tēnei o ngā waiata mō hoia hoia rā. Nā rere hoa mā, ko te wā e inai.

Nei, tai pari tai timu ko te rūtakau mā pitu, meneti ki te toru karakai te ata nareira mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kia ora. Ko wena teite hau, nau mai ki tēnei o a tātou whakaaturanga o te kai a te rangatira. Kei te whare au o tētahi tohuna mahi taonga pūoro. Ko tēnei taonga ko te kōaua. Engari taihua ke nei tātou āta kōrero ai, āta tirotiro ai tōna āhua. Nā koutou nā ākona e whai nei tēnei kaupapa, mehe mea he pātai a koutou, Wire to Girl Christine Brooks, i te whare warana o Waikato, i runa i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima.
1: Ka ore ore te ki ore, ka puta ko tu. Tirohia te āhua o taku puku, ne? Poko kohua! Āwhina tia koe mātou, tāhai ana koe i te pō. Kore he karare, ahakoa kuri kino atu i ākoe.
2: Kao, kao, ka hore atu i te tāhai, kei te āwhina ke i au.
1: Hoa. Turi turi, hoha tau nei tioro. Mā tō māma kē koe whaka tika tika.
3: Kāti hini, nō ki te hi.
1: Ai, tino tika.
0: A te wiki hauka ki te tātou i te whānau e Waiatāna. Kua tata tonu mai te kirihimete. Haireira, ka rongo tātou i te reka o te tani mai o rātau reo.

0: me afferrò.
1: Hariata, e mea nā hau ki te hoko I tētahi kākara Hugh mo Andre. Ka pai anō tērā ki a ia?
2: Ai, tino pai tēnā.
1: Ko tēhea te mea pai rawa ia?
2: Tāriana, ka tāia te hoko mai I te kēmehi kei Tuatoa Farmers. E noi kai reira?
1: Ah, māku tērā.
0: E hine, he krawarawa ana rei.
1: Nā wai ike. Koira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
3: E homa, kua tata ki nā rā o tu kirihime te I nā tāngata I hei ana ki te haramai ki kone ki te kai.
0: Kā pai tēnā, kua ranga tira tātou?
3: Nā, ki te pēnei tonu tātou, ka ore e roa kua ki tātou I te moni. Engari, mena ho tonu tātou ki roto I nā pūte e wehe wehe nei tātou mo te kaupapane.
0: Kawa koe e a wanga wanga.
1: Andre? Haramai koe ki konai ki te whakamau I te anahira.
0: Hai, anare. Neke mai.
1: Mau e pupuri, māku e here. Ai, Andre. He pai tēnei rākau ki a koe?
3: Oh, ai. Engari, kā tai anua ka mau maha rāke. Kai te hare ki ahau ki te pau tāpete te tiki I nā mēra.
0: I ki atrou ki a koe. Kaore ona take. Tukuna atu ki a haere.
1: Kao. Kari anō ia kia mōhio anei. Tāria te wā.
4: Nā koe whakarahi anō te parāni I roto. Te wā e huri ana te tuāra o mani. Pai ki atu, ne? Ehi, nge nge ana te wāhua. E moe moe ātenu ana koe.
5: Kia ora kurotahi.
4: Kia ora tamari.
2: Kia ora.
4: Kei ia mangu?
5: Kei waho tonu kei te tahi mahi.
4: Nē, kā pai tēnā.
5: E kura kei te harimai ahana kōkō ki koneke?
4: Ai mārika, kei te haere mai rā. Kua mahu e wehe mai te hukarere. Tāre wa kua I Amerika. Whāngai ia na kararehe I Hawaii. Kei runga kia te wāna erere haere ana I tēnei wā. Ka taimai ki Aotearoa nei, a te rua o ngā haora.
2: Me taimai te pukuna tina ka tika nena.
4: Me pēhe au ki e kore ai.
0: Whakatūhia tēnā kikona. Kia ha tēnā? Ki te mahi a tēnai kona. Koe nā tātātou rākau krihimete. Ko te paina kērā te rākau krihimete. Kā re tika ana te kakara o te puhu tukawa. Nō konei ake tēnā rākau. Nō konei ake anō tātou. Nā te pākeha ke te krihimete. Nā, ko te paina te rākau.
1: Oh, kā ti tā kōrua tautohe?
6: Ai, kia tau te rani māri.
0: Kai te tika kai te hērā nei aku kōrero e hini.
1: He aua hoki.
0: Ka pēhea ki a koe e tū.
6: Ko e pātai mai ki a hei.
0: Mea wai hoki tāku. I nā hoki, ko mau kē ngā whakapaipai ki te pohū tukawa. He paina! Tēnā wahine ki nei a. Whea tino whakaputa mōhi o ki nei a.
3: Pei te kōhū koe mō wai.
0: Oh, awai ati hoki. Ahāri ata pēa.
3: I tika tā wahine nana ki a tēnā.
0: Hara ki tā koe mā haraharana, ko tana arahi hāre iāhin. Taku hia hia kia tai tērā kōtiro ki nā taumata taitei.
3: Ana, nā te komihana Raihana Waipiro. Wariru mai tā tātou Raihana, ko tīmata tātou ki te mahi mori.
0: Kāu tā piata. Engari mā wai e whakahaere?
3: Ka pēhea tai.
0: Oh, kāre pahure hea hai tēnā.
3: Kore e tāe te uchi atu I tētahi atu.
0: Ka hoi titiro mai nā ki ai.
3: Kai te pai, ka hoi mā harahara. Ka iau te hurai.
0: Ka pukariri atu puna mā kuini kia tāu e mahi.
1: Aira, he tika tēnā.
0: Me whakamahara atu aia, e hara keie I te Pākehā.
3: Hariata.
0: Kareta ki ēnā, kare sino krihime te te ahu. Ia ata mahi ngē ēnei e mātou. e whakapainoake i ngā kai o te krimete. Pepe, hoki te whakapiri i te korukoru me te harakeki. Ana ko te pramu purini ana hoki te ina. E kore, he hangi me te hua whenua ngā kai. Āmuri ko te pāhorewa.
2: Tahira.
0: Ā, Tahi? Ko koe te kai mātua mō tātou? Ko te ihea te me tika? Me paina, me pohu te kawarane. Me korukoru, me poakarane.
6: Me whakaki e koe nā tāte ki te pīnatsi me te pūhā. Ai whakarata i a āri ato.
7: Aue, me whakamutu painu i guna. Me te kinohana o nākai.
6: Ai, tika koe. Au, taihoa, kei te paita āri ata?
7: Ai, engari, he maharawa nā raruraru e pāna ki te mahi hāi.
6: Mōnā hea i raurua i te nāna.
7: Kare whakaitia kia tau ia he hāngi i Wainganui o te taone. Ana ko tētai kakawe ki te au he hāngi kāpuni.
6: Oh, me kōrero koe kia tahi. He hoa tōna ko tīmata ki te hana hāni kāpuni.
7: Nē.
6: Ai.
7: Ā, mā koe pātai aki. Oh, hari aki. Pēhe te pua komu te hāni.
0: Ana, kōrero atu kia mā kuini.
7: Nōna hea tōna mōhio.
0: E whakahora mō nāna te kaumātua rā tahi i ae. Nāna kua, he noiho tā tātou krimete.
7: Tēnā whakamārama tia mai.
0: He paina kei te wāhi inu inu, ā he puhu tukawa kei roti te whare kai. Nā he korukoru, he puaka ā tātou kai. Ka riro māku ngā hua whenua katoa e tunu, he oi anō tā mākuini ko te ota i ngā mīti.
7: Ā, koina he mahi man.
0: Nā, kua riro māu e whakapaitana rākau krihi me te Pākehā, i te mea ko pōkia ia i te mahi.

0: me kōrero tāua mō enei tokorua, nā kō au au ko te ake tēnei mea, tētahi, heaha tētahi, tōna rākau.
1: Ko tēnei rākau ko te pōhutukawa, he rākau māro, he rākau pai mō te kō au me te nguru, o tēnei te nguru.
0: Tēnei whakatani hea mai tēnā? Kia ora Bernard, moena whakamārama mo te kōauau. Kautau e mātaki mai nā, kia mau mai, kai te haere ake tētahi whakāturanga mai te waka huia. Ka kite tātou i ētahi o ngā Māori, whai tēnei momo kaupapa, te puoro Māori.

I tīmata au ki te waiata, ki te tito waiata. O I tīmata au ki te waiata, I te wā e hara tau. Ki te kura, te kāreti o hato hōhepa. Kei reira au I ako I ngā rangi, te rereke o ngā rangi, me te āhua o te reo. Hoi anō nā tēnā I ako au ki te mahi waiata. Kāre au I whakaro I aua wā e tai ana au ki te tito waiata. Engari, I te wā I mahi au ki te reo irirangi o Aotearoa Radio. Kei reira au I tīmata ki te tuhi kōrero mō te kōrero ki rō ngā waiata. I mahi au mō ngā reo irirangi e whakawhiti kōrero au I ngā pō ki ngā tāngata I waia mai ki te kōrero ki te reo irirangi. Nā wera kōrero rero, wera whakawhiti kōrero, ngā whakaaro o te kaupapa, ka puta mai wōku whakaaro mō te kōrero o ētahi waiata. Hoi anō I huri atau ki tōku hoa mahi ki reira hone kā ki te whakamauritia ōku whakaaro te reo Pākehā. Nāna I whakamauritia ki te I ngā kupu a tāhua. Aha kua I tānau ki te whakamauritia kare au I tino. Tāia ki te whakātāhuatia. Hoi anō nā hone e whakamauritia, ngā kupu, ngā whakaaro. Nā tēnā I kimi au tētahi rangi ki tōku hine ngaro. Nā tērā ka huri au ngā kōrero ki tētahi rangi hei waiata. Hoi anō koina ōku te timatanga o tōku tito waiata. E hara nāku anake, engari nā te āwhina o ngā tohunga ki te kōrero Māori, āwhina I āu ki tāku I te reo ki te whakamāritia ōku waiata. Ka huri anō au e tahi wā ki e tahi atu ōku koraua ōku ngā tino tohunga o tēnei mahi waiata hiri ni Melbourne me te whare hui a Meoro nā tāwhau ti oke anō ki āwhina I āu ki te huri ōku whakaaro Pākehā I te kaupapa Māori nā tēnā e tānau ki te huri ki tētahi kaupapa Māori ki te waiata. Hoi anō nā tēnā ka huri ōku whakaaro. Nā te mea e I ako au I te reo Māori I te wā I takaupea ōku tau tō Pākeke I te wā I tīmatau ki tā ako. Hoi anō e āhua Pākehā kē tonu ōku whakaaro. Hoi anō nā wērā tohunga o te reo, tohunga mō ngā tikanga Māori, āwhina I āu ki te whakaputa ōku whakaaro ki ngā taringa Māori. Hoi anō, koina te mea tino nui ki āu, ōku waiata, ngā ōku waiata mō ngā taringa Māori. Ahara mō ngā tāngata katoa, ki te paina te mea, e tahi atu waiata mō ngā tāngata ki te pirangi, ki te whakarongo ki e tahi atu waiata no Amerika no I ngā rangi a hako nohea. Engari, mō wōku waiata, pirangi au ki te whakaatu, ki te putake wōku whakaaro mō te iwi Māori. Kāreo e tai ki te tuhi, e tai a kē au ki te whakarongo, nā ōku taringa tōku wairua, ka rongo au ki ngā waiata.
Hoi anō, nā tērā kore take, ka reo e tae ki te, ki te raku raku, ki te mahi ngā taonga pūoro, pēnā te puta atara Pākehā me wera taonga pūoro. Nā tērā ka reo e tae ki te mau ngā waiata, ki te, te pepa, ki te tuhinga, te, te kōrero, te āhua, wōku waiata te rangi me ngā kupu. Engari e mau kē au ki te, te rangi ki tōku inengaro. Nā wōku taringa me te, te mahana o ngā whakaaro ki rō ngā, wara, ngā waiata. E haramai ki au ngā, ngā kaupapa hōhunu, nā tērā ka pirangi au, ka hiahi au ki te putaakinga, te mahana o te wairua o wera waiata, nā tohu reo. Taku hiahia ki te waiata, ki te reo Māori, engari, te wāha waiata i te reo Pākehā e, he kaupapa anō tēnā, he rerekē, ki te putake wōku whakaaro Pākehā ki wōku whakaaro Māori. Koina te rereke o te kaupapa pia. Ki au nei, ka waiata au i te reo Māori, mō te iwi Māori. Engari mena ka pirangi te, te tangata ahako he Pākehā e Māori he tauiwi ke rānei. He pai, nā te mea, nā te, te rangi o te reo pēā ka, ka huriwa rātaua a taringa ki, ki te kaupapa, engari ka reau te pīrangi ki te whakaiti tōku reo ki te ki ngā hiahia o te tangata mo te moni. E hara tēnā tōku kaupapa, nā te mea he maha ngā, ngā waiata Pākehā. He maha mō ngā tāngata e hiahia anda ki te whakaromo ki wērā kaupapa. Engari he kaupapa nō ngā waiata Māori, he rangi anō, he te, te rerekeo, te patu, te pahu, ngā te rangi me te whakaritenga o ngā kupu. Hoi anō he kaupapa anō kaiwanga

katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: kara. E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu i ratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wāpānui hokohoko e whai ake nei.

Eu petaio.

0: Kaiakurangatira, tēnā koutou katoa naumaia no ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Kāti e whai ake nei e tīwi ai rānei, he whakātūranga toi o te Māori tuarua tēnei te haere ake nei, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhanake Māori. Ana kei te mimiti iho, te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ai rānei, he whakātūranga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Anā, kuia tēnei ko te whakātūranga toi o Rongonui o te ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika o tira ki te aporo nui me ara wāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Kua tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
1: E hoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tā rewa ana ki te nukutu a te iti me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me e rao ngā kātua rehe o te pō, i kawe atu e nei taonga ki te Aoporo Nui, Amerika, i tērā te koutou, arā te koutou o ngā waru tekau. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori. Tō rātou mahi, te whakatū i eti tūranga mahi, kaitiaki, tiaki taonga nei ki tērā whare taonga ki Oxford, tērā whare wānanga. Tai noa ki te wā, a ngā tau e rima ke te heke mai, e hoa, ko Waikahua, ko Waikamohi o tēnā pēr, ka hoki atu tēnei kaupapa whakahira rawa ki tua o te moana nui ākiwa.
0: Hei te marama o Hepe Tema, ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. He oi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wārātau ake a whakataetae, kia kite ake ai ko wai ka koke ki te whakataetae o te motu, ka tahi anō te whakataetae manu kōrero a rohe o mā tātua, ka tū. Me te aha, pēnei i e tahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā i te whakataetae i mā tātua, anā kia tāmati wāka.
2: Mai rāno, ko piki nā nama o te rohe o mā tātua ki te tekau, tekau mā rua pea o ngā kai whakataetae o pei te hurinui. He māmānho te whakauru kai kōrero ki te taha ingarihi, me te rāwhiti ihaka i te mea kāre he tene. Engari ko te kaunga ki okuna whakaaro o tō rohe, ko te tokomaha kai kōrero, aroto i a pei te hurinui, i te mea ko takurongo kōrero ake i etahe tō nā rohe o te motu, ko mimiti, ko tino mimiti, Waimaria pēnā ka eke ki te rima, a ngā kai kōrero roto o te pei, anō reire e harikoana.
0: Hoi anō rā toko whā ngā taiohi a kahaere ki te whakataetae o te motu, ki Whangārei, ki te whakakanohi i te rohe o mā tātua, anā ko hinei pare Olsen McGarvey, te pei te hurinui, Sydney Waiari i te korimako, Kiani Lee i te turikara me te aroha Salmon i te rāwhiti i haka. Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Neke atu te 20 tau inā nei, tēnei kaupapa o te Māori, e hāre ana i roto i ngā kura o te taitonga. Ko tōna uho, he whakakotahi ai i ngā kura o Papakura, o Manurewa anō hoki. Kia tau ai ngā naue i Waiganui e nā hāpori e rua. Kia noho tahi, te Māori ki a rātau anō, te whai wāhi atu ngā tauira ki te whakangungu i ngā taonga pēnei ngā tikanga whai kōrero karanga e rātu mea anō hoki. Me te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori i roto i ngā mahi haka.
0: Hoi anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te taihau āuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tā tākuta rua kere Honda, tētahi o ngā kai kōrero ki tēnei o ngā hui, ki tēnei o ngā wānanga ara ki te mātoe. Toi o te reo Māori ki Taranaki, he mea nui ki a te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o Teika. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ka tia tiwi ki te whutuporo ngai o i enei rangi whakatāne a Brumbies ia ke panuku ki te Force. Haua whiowhio i tino hau kerekere a Moana Pasifika rima tekau ki te tekau mā whitu ia ke panuku ngā Chiefs ki ngā Reds i roto Piripane i toa ngā Kahupeka, ngā Highlanders ki ngā Waratahs toru tekau mā tahi ki te rua tekau mā ono. A i te tākoro nui pea o tēnei o rauna nei, ko ngā whatu Moana i toa whakaihu waka ki ngā Kahurangi ki ngā Blues toru tekau mā ono ki te rua tekau. Koe ranga hā, kine kine e te iwi, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Mātea ko, kā rangatira.

0: Kei a kuranga tirohuri noi te motu tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo awatea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, ana ko te whakahoutanga ke o te ture e pāna ki te papātawhai, heaha te pānga ki a tātou te Māori. Huri rawa ke e tīwi ki te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana kei te kōkiri hia e te kāwanatanga he pire hōu, ara e whakahou ana i te ture o te papātawhai. Nā, ko tēnei pire nei he whakahou ake i te ture kua hua roa nei e tū ana i tamata o te whenua, me te mōhio iho ko te minita i ngā take papātawhai i tēnei wānei ko tama pōtaka. Kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, kua whātakau te pire tawhito e tū ana a ki te rārangi ture o tēnei whenua, pēnei me tōtawa pakake nei. Kua tae ki te wā, me whakahou, me whakarere kē hoki e te o ngā whāre ngu kororo ki rotu i e rā ture. Me te mōiho hoki kia mārama te whakarongo, te titiro, te kawe hoki i ngā whakataunga kreme, kia āhei hoki ki te whaiwhai i te wawata o te whārangi tuawhā ara section 4 ki rotu i te rā ture. Nā reira, kei rotu i tēnei pire, hangarua nei, e kite ana te ngana o tamapōtaka, ki te whakatīnano hoki i ngā oati, i whakarite o tāwa mātua tupuna ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono. Kia kore e riro ma te kiore, ma te kereru rānei, tēnei kaupapa, tēnei kawainata e ngaungau.
0: Hei te marama o hepe tema ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi ko tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai ka koke ki te whakataetae o te motu. Ka tahi anō te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ka tū. Me te aha, pēnei i e tahi atū rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
2: He tino rawe te kounga o te reo, te taero ngā tamariki i tēnei tau, a rātou kaupapa kōrero. He maha ngā rangatahi kua whiriwhiri i a rātou anō kaupapa i tēnei tau. Nā reira, he rawe te whakarongo atu ki o rātou whakaaro. Kua puta ngā kōrero kia whakahaere hia e tahi wānana, hei whakangungu pea, hei whakarite i ngā tawira kia māia ake rātou ki te tū, ki te tuku i a rātou kauhau ki te reo Māori. Ko te nuenga pea o ngā kai kōrero e kite ana mātou, e tū ana ki te taha ki te reo Māori, he reo kai roto i ngā kāinga. Nā reira, ko taua kōrero rānu, kia kaha tonu tātou katoa, kia ukai pōtia te reo, kōrero Māori ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa, kia Māori noa te rere o te kōrero.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau, ko tōna tino take, he whakakotahi i ngā iwi, oko nei, he whakatairanga i tō tātou Māoritanga. Heare te mea, me whakataetai te tū, heo anō, tērā e tahi ka hara mai, ka mauria mai tō rātou tino hōtaka haka. Heo anō, ko te tino kaupapa, te noho tahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi, ngā tauira, te whakangungu i ngā taonga kui mā kōruma.
0: Hoi anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te taihauāuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapuri katoa o te takiwā. Hei tā tākuta rua kere hond, tētahi o ngā kai kōrero ki tēnei o ngā hui, ki tēnei o ngā wānanga ara ki te mātoi o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui kia te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki tū poko o tīka. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Inengeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. E take, Jackie Hauwara, te take e unuunu ai a kahurangi Lisa Carrington i aia no i ngā rehi ka tū ki Hungary me Tiamani a ngā rā me ngā wiki tata nei. Kei te hapū ia i tēnei wā nei e 36 ōna tau. Engari i te whakaaro ia ka pai tonu a tana whakataetai i tēnei marama nei. Engari hei tāna i pai a papori. Kei te whakarongo ki ngā tohu tohu a ngā tākuta kia kaua. Hei tāna kei te painga mea katoa he paku whakarereke noa tēnei i te prēne I oti ai ia ia I ngā wiki nei. Kei te hiahia tonu a Carrington, kia uru atu ia ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki LA. Ko te whāinga, kia riro ia ia he mētara anō hei tā piritanga māna ki āna koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

tōku oho oho, te reo irirangi o wātea, o nō raumātoru te iarere.

0: Kei akuranga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kātie te iwi ko te rihainatanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe tōranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anora e tiwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā paipapuria kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei pou kawe tōranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whai muri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru i a Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi kātahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te taurua mano te kaumārua. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te taurua mano rua te kaumāwhā. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tetahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna, ka pī tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēheana ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, rā o tamapōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero e Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amokura, nōku tōku piki amokura, me taku amokura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana, e moi ana ki rungi ngā tiriti ki roto i ngā waka. Mai te hepe tema o te rātou taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki ēnei momo whare.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi, i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: Ko tai mai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko papakura tēnā, ko puke roihi tēnā, anō hoki, ko tai mai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So,